0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ue suika tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkukin inimene?

sai kiduurast kasest. Kahe kiviga taoti lahti ahelmis vasest.